Hiwili ka uchenji. Kambi cha selji katinyana cha kuhaka shigavasha na shogumesa sha loku nzikula. Laitutiva kavangana vaina jini vashiva kukumaha loku vakula.

tati kumuna ti hlangwana kwalukulwa mamani na hinkwenu swa vakule na vabaza swa la hina.